našem programu Sunce nikad ne zalazi. Srce grada. Radio Sljeme.